0: ani di sadaturi sadaturi di sadaturi sadaturi sadaturi sadaturi sadaturi
1: kaho ji
0: vahe guru vahe guru vahe guru vahe vahe guru vahe guru vahe
2: vahe vahe guru
0: vahe vahe guru